0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Bäst musik hele døgnet. Radio Tromsø.